0: آئے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: سری ایف ایم 89،
2: یو آر لسننگ ٹو
3: صوفی آور

0: جائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: سٹی ایف ایم 89،
2: یو آر لسننگ ٹو صوفی آور۔
3: Be like the sun for grace and mercy. Be like the night to cover others' faults. Be like running water for generosity. Be like the earth for modesty. Appear as you are. Be as you appear.

استعمال کر رہے ہیں صرف ایک مخرج ہے, بہت وسیع میدان ہے یہ. یہ عربی میں آپ نے کبھی سنا ہو ام کلثوم کو, وہ مرحومہ, وہ چھ مخرج استعمال کرتی تھی. لہذا سماعت فرمائیں عربی مخرج.

0: درد علم سب کٹتے ہیں, حسنین کے صدقے بٹتے ہیں, مدینے چلے بلکہ اسی مہینے چلے.
1: آمین.
0: سماعت فرمائے.

استعمال کر رہے ہیں, صرف ایک مخرج ہے, بہت وسیع میدان ہے یہ. عربی میں آپ نے کبھی سنا ہو ام کلثوم کو, وہ مرحومہ, وہ چھ مخرج استعمال کرتی تھی. لہذا سماعت فرمائیں عربی مخرج.

0: درد علم سب کٹتے ہیں, حسنین کے صدقے بٹتے ہیں, مدینے چلیں بلکہ اسی مہینے چلیں.
1: آمین.
0: سماعت فرمائیں.

استعمال کر رہے ہیں صرف ایک مخرج ہے, بہت وسیع میدان ہے یہ. یہ عربی میں آپ نے کبھی سنا ہو ام کلثوم کو, وہ مرحومہ, وہ چھ مخرج استعمال کرتی تھی. لہذا سماعت فرمائیں عربی مخرج.

0: درد علم سب کٹتے ہیں, حسنین کے صدقے بٹتے ہیں, مدینے چلیں بلکہ اسی مہینے چلیں.
1: آمین.
0: سماعت فرمائیں.

0: There are hundreds of ways to kneel and kiss the ground. Rumi.
1: This show is brought to you by AEO Pakistan.
2: City FM 89.
3: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنس اور منرلس رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
4: City FM 89.
5: You're listening to
6: Sufi Hour.
7: Be like the sun for grace and mercy. Be like the night to cover others' faults. Be like running water for generosity. Be like the earth for modesty. Appear as you are. Be as you appear.

استعمال کر رہے ہیں صرف ایک مخرج ہے. بہت وسیع میدان ہے یہ. عربی میں آپ نے کبھی سنا ہو ام کلثوم کو, وہ مرحومہ, وہ چھ مخرج استعمال کرتی تھی. لہذا سماعت فرمائیں عربی مخرج.

استعمال کر رہے ہیں, صرف ایک مخرج ہے. بہت وسیع میدان ہے یہ. عربی میں آپ نے کبھی سنا ہو ام کلثوم کو, وہ مرحومہ, وہ چھ مخرج استعمال کرتی تھی. لہذا سماعت فرمائیں, عربی مخرج ہے.

0: درد علم سب کٹتے ہیں, حسنین کے صدقے بٹتے ہیں, مدینے چلے بلکہ اسی مہینے چلے.
1: آمین.
0: سماعت فرمائے.

استعمال کر رہے ہیں, صرف ایک مخرج ہے, بہت وسیع میدان ہے یہ. یہ عربی میں آپ نے کبھی سنا ہو ام کلثوم کو, وہ مرحومہ, وہ چھ مخرج استعمال کرتی تھی. لہذا سماعت فرمائیں عربی مخرج.

0: درد علم سب کٹتے ہیں, حسنین کے صدقے بٹتے ہیں, مدینے چلے بلکہ اسی مہینے چلے.
1: آمین.
0: سماعت فرمائے.